que lunes, avanzará acá el calendario gregoriano, bichka, o cola en la fecha 13 de julio. Pero que ahora mismo, chka, calendario que yo en genacte, tkama, en este caso, calendario cholkij, natachka. Avanzará acá un ij, kamek, bichka, cham, calendario cholkij, avanzará natachka, o cola ushe e. נחקן ביציך, חברה כחון נוואל אה, בנצרקה קולר שנחיך כמק. חברה כחון נוואל אה, נוענקה סימבוליסר, ביאש איקרה מיסמוצ'קה, נוענקה סימבוליסר, נחנו במפונה צ'וויץ'טט, נקה סלימאז', אין אסתקה, סונקת בת פעם, קהילה תחק הכל בס, קהילה תחלבר, קרה מיסמוצ'קה, חברה כחון איך צ'קן ביך צ'ווה. Bantrak an ktikwenan katkanaha na en katkanaha chamkak ilak takol betnak aslimas, habrak ahunchuk'a, bantrak an nukru eva conducir, desde chamkahun punto, bantrak oba aslimas, y karamismo chkanu a representar aslimas en una escalera, nuenga conectari, ruink ahunchek. Kunche kruchliaf y karamismo chka nak ana rbanik hunubnak, lash nak arshin ih kamek e, hungab nak lash napar shin ih kamek e, bansragam nova concebir shin ikat, ir signo bansragar destino, naknu bershin chuak shin kabi, haraka signo akku, habraka hun tiempo mas nem, chka bansrak a, habraka hun ih, ki lasha heb nak. قسم کی کوینک کاخه بیش کی وقت چکنیک آختق هیک اکت آلاس ای کرامیس مچقا هبرم نق قس اوسن کی تو اون کی تی خونا هبرم نق کی لشه هم قیخ ایه ارق اب نق قس کی تقیق ای لخت قربت خی اچ نق بیک قس لیماز قس اوسن کی تی خو اون کی تی خونا این کی تی خو هیک اپولیتیکا این سیمبرن کی بنا رسپتار ایچ قاخ ابرق اب نق قس نکنی مختیخ איך נכן בתחצ'קה? חברה גם נחקי לשבח כל סיגנו אה, צ'קה, חסך ערב נח, חס עוצים קיצו, נקי בת פעם חול חוק תחת נמת, ערב נח צ'קה עוצים קיצו, נקי כעיינה, חס עוץ נעלה כי כעש כי בצ' חברה גם נח, ינגע קומפרטיר, רביו מיל כתנמת, ערב נח, חסה לכן פתע נעו הקוקין, חסה לכן צ'אובונה עד שנחן כיבן, ערב גם נח, אילי שנפת פעם חברה כעה قص علاقن بتا کوکین اوتن کی چون کی چی خونا اوتن کی چون کی پی اچ کی وچ خوم لا خوب نق ای کرمیس مچ قا نق ارا اچ نق اوت سکولا کوی ابرم نق میل ش نق شم حبر سیگنو ای ارا قب نق قص جی سی پنا کی پخنانا قص کی چوبونا قص نی قا خب کی وا نق بنتا ها قص اوت کن ما ایک ایونا قص کی کی کو قسم کی چنا ابرق امنق قسم کی قط بیچ کی وچک نک اقل کچالاسی کولا کوکین اینی قطوف تر حوال قسلیماس قس اوسترا نلا قسلیماس الا لچنقن کی بن هرگان بیتی خشن قیخ کمک ای هرگان نوال او قبا اوشه ای